wa choile dei lhana bana ringin ngal zo hite pastor elvis nenlen asa jesu nung zui angai no mind de len pastor paukhulun sai han jang nga mina hin lhana hi tu in ngai tau hite